0: Ja, det sang Richard Page I bandet Mr. Mister, som var et typisk 80-tallsfenomen, holdt på fra 1982 til 1990. Vi skal åpne innboksen igjen, for vi har jo en liten lytterundersøkelse I dag også. Anders, hva må du starte dagen med?
1: Ja, for noen har jo sånne faste ting som de må starte dagen med, ellers så blir resten av dagen ødelagt. Det jo meg iblant. 62% har svart at de må starte dagen med en kopp kaffe. Det kan jo være for å få I gang flere deler av kroppen.
0: Kanskje?
1: Kanskje. Vi har fått flere meldinger. Arne Matklad skriver at han starter dagen med nytraktet kaffe, og han må også ha en tjukk blings brød med smør og smørbar pultost. Får jeg det, så dagen redda for meg før jeg hadde også få seg en røyk. Men den lagt på hylla for lenge siden. Veldig bra, Arne. Smart å legge den på hylla.
0: Knut Birger skriver at først en kopp kaffe, så lufte hunden. Det en god start på dagen. Du har jo også hunden, Anders.
1: Jeg må lufte hunden før jeg kan dra hjemmefra. Ja. Men jeg må ha meg glassmjølk før jeg lufter hunden. Så det det aller første.
0: Ja.
1: Eller jeg tar jo egentlig en snus på sengekanten.
0: Ja, sånn
1: det. Men samme det. Rita skriver en god kopp kaffe om morgenen et must på fasten I hjertet. Og det det. Da trenger jeg ikke mer kaffe før neste morgen. Fortsett gjerne å sende oss meldinger på hva du må starte dagen med, om det så å kanskje spune sidemannen, eller
0: snuseklokka.
1: Ja, eller slumre. Ja. Det mange ting. Send oss gjerne en melding om nettopp det.

0: Tenk litt på hvor du setter dine spor.
1: Der du brente vår bro med Ruben og Miriam Bryant. Og da skal vi ha svaret på konkurransen. De nære ting på 10 sekunder.
2: Det foregår jo sånn at vi har hatt et inngangsspørsmål. I dagens inngangsspørsmål var hvilket land i Europa som har nasjonaldag, og da sier vi god morgen til deg, Ann-Kristin Antonsen.
3: Ja, god morgen.
2: Hvilket land er det?
3: Det er Frankrike.
2: Det er Frankrike, vet du. Har du vært der?
3: Ja, det har jeg flere ganger.
2: Ja. Er det et land som ligger deg nært?
3: Ja, det er det. Ja, det har vært fleste plassene i Frankrike, bortsett fra Normandie og Bretagne, det har ikke vært en jobb.
1: Nei. Hva det beste du kan si om Frankrike, da?
3: Ja, det veldig... Ja, en ting at de har jo nesten alt av ulike naturtyper, da. De har jo både fjell og spørsmål. Middelhavet, og de har Atlanterhavet, og det veldig variert.
2: Ja, litt dårlig hakkete dekning akkurat der det nå. Hvis du går mot et vindu eller et eller annet sånt, så kanskje det blir litt...
3: Ja, jeg befinner meg i en sokkelelighet, jeg kan gå ut der.
2: Ja, det kan hjelpe litt, vet du. Da er det lettere for oss å høre alle tingene du ramser opp etterpå.
3: Har du bedre nå?
2: Nå høres det ut som det litt bedre.
3: Mm.
2: Ja. Er du klar for å teste hjernen på 10 sekunder?
3: Ja, jeg håper jeg ikke får jernteppet da, men
2: Nei. Jeg får forsøk. Jeg har trua på at dette skal du klare.
3: Ja,
2: det vil si at jeg nevner nå tema du skal ramse opp ting på, og så har du 10 sekunder på deg fra du hører en melodi. Er du klar?
3: Ja, ok. Ja.
2: I dag så skal du nevne så mange fiskesorter eller fiskeslag som du kan på 10 sekunder, og da starter vi nå.
3: Oi. Torsk, hyte, ei, breiflabb, lyr, fink, ødrett, lapp.
2: Ja, da var vi ferdig.
3: Ja.
2: Det var, jeg synes det var bra, det ble 8 svar.
1: Det var det jeg hadde også, 8.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er, jeg vil ikke kalle det, jernteppet.
3: Nei da, fisk, det var ikke noen spørsmål egentlig.
1: Har du noen favorittfisk forresten?
3: Ja, torsk.
1: Ja. Ja, er det som blir til middagen i dag, eller?
3: Nei, det det ikke. I dag vet jeg ikke hva det blir til middag.
2: Nei. Grille nå. Slenge noe godt på grillen.
3: Ja, vi får se.
2: Ja. Ja, men strålende, Ann-Kristin. Da blir det i hvert fall et handlenett på deg denne uka, og så får vi ønske deg en riktig god sommerdag.
3: Ja, like måte. Takk for et fint program.
2: Takk.
1: Takk, takk. Vi spiller jo ikke så mye fransk musikk i radioen, men ingen regel uten unntak, så her kjører vi rett og slett... Vanessa Paradis, Joe Le Taxi.
4: Bienvenue chez Joe.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillaisen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke er flytende i fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi er ikke så gode på de franske, vi, Ragnhild.
0: Nei, er det lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de er litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen før klokken 11. Sjøs, vi reiser radioen.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sørpå. Meg og deg, Ragnhild, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du. Jeg er sur.
0: Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem. Og... Nei, du fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det er sant.
0: Sånn, Ragnhild, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det er så morsomt at du blir sur. Altså, hvem er det du blir sur på?
0: Ja, for det er det, sant? At jeg er en voksen mann, nesten 40, jeg er nesten 2 meter høy. Det er jo litt barnslig meg å bli en rasende sinnetag, fordi at det er for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det er en ond spiral på en måte?
0: Det er raseriets spiral dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det er veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det er veldig flott når det er varmt.
1: Absolutt, går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

ta sin sommerforelskelse over i høsten. Vi hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og det straks tid for nok en ønskelåt, men først en gammel klassiker fra Shania Twain.

det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

Det få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller pop-rock-ballader om du vil. Vi hørte hans 80-tallsklassiker Bryan Adams. Og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams. Han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

allerede gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Vi er brødre, eller nous sommes frères, som det vil bli på fransk. For det Frankrikes nasjonaldag I dag. Vi markerer det sånn.

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badetemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skauen er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meldt 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

0: føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om de mottagelig for en liten vits eller ikke.
1: Ja.
0: For det jo, plutselig snakker han jo veldig alvorlige ting, da det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det,
1: ja.
0: Men samtidig kan det være sånn, hvis det sånn halvalvorlige greier, og han litt syk og pysk, og det på en måte, vi har diskutert det meste, så det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og folk som regel mottakelige for det.
0: Ja. Ja, det synes jeg.
1: Ja, det bra. Ja, jeg trenger det selv når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis. Da trenger jeg litt humor. Da, jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du jo en mann som bruker mange dialekter i disse karakterene. Yes. Så vi la oss gå inn i litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

0: Marco sier ga oss Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var ikke det. Jeg kjente jo det at sørlands, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på i dag, så får dere bare sende taleopptak.
1: Ja, send taleopptak. Vær så still. Hvordan ser du det jeg snakker gjennom? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå er jo, det er jo en sommerkveld da, det er varmt på Østland og store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på segelbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå i en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 i en båt med 6 sengeplasser. Det er brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten med en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg av seg. Jeg kost meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det er jo litt luksus... Å få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Også en del arbeid som en skjønner underveis er sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå, vi skal sette opp lydusyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så er du sånn stjerne, så går du backstage, og der står det liksom 3 flasker champagne og en lasagne klar.
1: Nei, i din humortruppen så har jeg ikke fått den divarollen, heldigvis. Ja. Så vi må drive med alt egentlig, for vi driver med lyd, og vi driver med rekk, så jeg har hatt litt sånn rekkansvar, altså rekvisitter og ber ut stoler og sånt til sketsjer, koser meg med det. Så det koser meg meget, altså. Og så nå har jeg noen dager litt rolig her i Oslo, synes jeg det behagelig, og så skal jeg ut på Vinjerock til helga, gleder meg veldig til det.
0: Ja.
1: Etterpå det blir det Sunnmøre.
0: Ja, du skal hjem. Er det en viktig del av... For det er mange har jo det som er en viktig del av sommeren sin, da, å reise hjem.
1: Ja.
0: Hvordan er det for det?
1: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Skal hjem til mamma og pappa, søstra mi er hjemme med mann og barn. Det gleder jeg meg veldig til. Elsker å være onkel.
0: Ja.
1: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
0: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også er en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også.
1: Ja, det er godt mulig.
0: Man vet jo aldri.
1: Vi er jo i nabo kommune.
0: Ja, vi er det.
1: Helt tett.
0: Helt tett. Ja. Men hva er sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, da, hva er en viktig ting for deg å gjøre når du er hjemme på ferie?
1: Kanskje å spise sånn ting fra drivhuset til mamma. Det synes jeg er
0: ordentlig
1: stas. Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær i hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær. Solbær og blande rips og solbær. Og så hvis det er stikkelsbær. Haba, habas.
0: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass, da, med bare alt ute i hagen.
1: Det er bogna, det. Ja, men det synes jeg er en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid er trist når sommeren er over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men epla er altså så harde og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
0: Nei, man må på en måte ete deg likevel. Jeg
1: spiser ett før jeg fær, og jeg er sånn her, nei, det var ikke så godt, men får det
0: meg
1: være.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallhare, halvgrønne eple der. Men så er jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss. Da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og... Ja. Drivhus-ting i hagen din hjemme. Hva låter har du tatt med til oss?
1: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
0: Hvorfor har du tatt den?
1: Jeg har hørt mye på den i sommer. Jeg synes det er en sånn deilig låt. Den er jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her yes, jeg fikk en dag til dette paradiset på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe i sommer, og kjent at livet er deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på Another Day in Paradise når jeg plukker rips hjemme i hagen her. Perfekt.

0: down.
1: Ja, musikk fra Phil Collins, Another Day in Paradise. Det var Jonathan Husseys ønskelåte. Den er fin da.
2: Veldig nydelig.
1: Altså. Ja, den sitter den altså. Jonathan, du lege, komiker, influencer, og veldig god på dialektet. Og så du også sunnmøring.
2: Ja, viktigst av alt.
1: Viktigst av alt. Og basert på det så vil jeg avslutningsvis, før vi sender det ut I kvelden, utfordre det litt.
2: Ok.
1: Teste det litt. Fordi siden jeg også I sunnmøring og kommer fra nabokommunen din, så har jo vi noen uttrykk som vi av og til bruker. Jeg har lyst til å teste det på litt sunnmørske ord og uttrykk.
2: Oi, der håper jeg sitter.
1: Ja, vi får se det. Ja. Og her, det her veldig fint, for du som hører på NRK PN I kveld, kan jo også være med og gjette i hytta, hyttekroken eller I stova, eller hvor du nå enn befinner deg. Så kan du bare snakke med deg rundt deg, eller snakke med deg selv og gjette hva disse ordene betyr.
2: Masse, altså.
1: Jeg har letet frem tre sunnmørske ord og uttrykk. Du klar?
2: Yes.
1: Ok, hva betyr rekste bitche?
2: Rekste bitche? Kan du ta det I kontekst?
1: Ja, du, kommer du her I rekste bitche?
2: Oi, det definitivt negativt lada. Det kommer litt for sent, kanskje? Eller du sånn litt lat, lat ung?
3: De rekste bitche, dra deg hjem at... En sånn type stemning.
1: ja, men det ikke så langt onda. Rekste bitche betyr jo... Altså, det en som driver og reker rundt.
2: Ja.
1: Sånn sett så føler jeg det stemmer litt, og kommer litt for sent, og at det en som driver og tusler rundt der. Og så skal vi også ta ohokle.
2: Ohokle?
1: Ohokle.
2: Du ikke ohokle? Nå du ohokle? Er det samme
1: ja, eller kan kanskje du har noe som ohokle, og når du som driver en del med mot og sånn...
2: Ohokle? Er det noe så stygt?
1: Ja, klede for eksempel.
2: Ja.
1: Ohokle.
2: Ja, så det nesten som et våge, eller?
1: Ja, det...
2: Nå teker jeg tak I ohokle, og så sveiver jeg over bordet.
1: Sveiver. Du var egentlig inne på det. Du sa det egentlig stygt. Ja. Altså, så ohokle klede.
2: Ohokle, dette her.
1: Stygge klede for eksempel. Mm. Eller ohokle... Vær? Nei, det vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg er ikke språkekspert, selv om jeg leter frem disse tre ordene.
2: Du prøver, det viktig. Prøver.
1: Det siste, og kanskje mitt favorittord, som I hvert fall av de tre jeg tok med, ansimiljabyl.
2: Ansimiljabyl, det med L inne der, eller?
1: Ja, miljø.
2: Miljø.
1: Ansimiljabyl.
2: Så miljø må jo være litt sånn I midten der, I miljø. Ja. Nede I miljø. Ansimiljabyl.
1: Ja. Det byl, som sånn, byl med sånn strek, sånn apostrof over i-en.
2: Det byl, såpass.
1: Byl. Det nesten byl.
2: Ansimiljabyl. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen I hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått denne ansimiljabyl, byllen ned på knehasen her. Få den av bort.
1: Det pressekonferanse med Bent Høie, der kom til et nytt virus.
2: Ja, ansimiljabyl som jeg har, rett og slett. Nei, jeg usikker altså, jeg anser det som mellom bilen, Det kan jo nesten være.
1: Lukeparkering.
2: ja, lukeparkering.
1: ja, det jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det jo en del koffein I kaffe.
2: Ok.
1: Ansimiljabyl betyr rett og slett kaffepause.
2: Åja. Du med du.
1: Ja, så det kan du si I morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimiljabyl.
2: Hvor lenge var det den da?
1: Det velger når du selv.
2: Kan velge kaffepause.
1: Når du sommer så var den kanskje litt lengre enn...
2: Jeg tenker en 2 vekers ansimiljabyl.
1: Ferie, egentlig. Ok, du klarte jo... Du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
2: Wow!
1: Men du, ja, jeg synes det fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så...
2: Ja, mest sannsynlig.
1: Tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
2: Tusen hjertelig
1: takk. Og være sommergjest her I kvelden på NRK1. Nyt sommeren.

Love, love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something happened on the way to heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, og skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag, til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.